0: Vladimirci radio.
1: Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sofiji Simić srećan polazak u prvi razred žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.
0: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Sofiji Simić srećan polazak u prvi razred žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sofiji Simić srećan polazak u prvi razred žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sofiji Simić srećan polazak u prvi razred žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sofiji Simić srećan polazak u prvi razred žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.
2: Ajmo biti.

0: Radio Vladimirci.
1: Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sofiji Simić srećan polazak u prvi razred žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sofiji Simić, srećan polazak u prvi razred, žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Sofiji Simić srećan polazak u prvi razred žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.